0: wa wiwe ba mu wiwe ro gbe mi fi koton toro mi to nemi ka fogbon la double la fun po dowo po fun mi le su mi ko fun pe ti do da horo po e mi to so e bi ku wa fun ho mi ha junu ku si podo aikun ma po bo dagbe ran bo do ati bo dagbe to lambi we ko agbe bo sere bi huye e we na gbe yen tin bo n wa fo do koro ko sai koro nu we kete radio fraternity to e
1: we we na la ja clama
0: no kan ho le e wa san la do tu jo je mi da ho fun
1: we
0: do da horo po e
1: we we na
0: protisa jo jere mi me do so san me ku lo bi

fun yen bo fun wa bo fun mede o eh ma do pa ni bo ka fu yi bo se daga don we wa ni yen po po de o we de bua e ko na e gome e gome mi din ba mi se ta bo ta se a fo ba fo se a lo ba lo se e je ka bo mi a do ku ni ma pa susu ni taun mi do wa

do mi me imedi ko te pe o huwa fodo to mi de ton kelele di digbe o aso ho to mi de ton kelele jeno ta ton di emi le so ni waye ni ka tun rojile ko le po gbe me bi.

0: ekutedeyo ewenu ina enyo milionado de okonado eni jojo eton do lo wa se mi ton dandan ha mi lo amowo yere nda mi sai we bono dori to pano pano a o ma blo le a enyo ile on sana sana e apeno na we abi de no le ru on sana le nu ya ma ko nko nya ka do le ni do ministri to pano pano wa da de ni ebo ni ma una do le ni e wa ti lo a mi sa tan
1: Mais,
2: Mira ko bi mira ko bi mayo eh bonu we karo ko jo ken bonu ko ejuna lutina bi ejuna blo ko ta nam flavo an wizo an jo ne me
1: e wan ti me di no e do ni o n so ku jo ki o ta pe boy na de blo ceremony na e de me ku te ke ke flavo bero ah e na jo ko na ko pa bon ko do a pero ne je se o na jo di ni so o butu nu me de ko era beni a we do ni te be ona me de ko yo e ti e we pe ba ke no ko e ke no
2: ez ez ko ya jo a mo nu e ko na wa do e so kan ho ya eyo eh ne ha chenu mi an wa ho sa bo na kambio na do mu na ho ja du ku ndo jire ho mere e do te me ne nte me ka mo lo de ro mere in to nu e ni se za to do se sa bu to nu e ma o to do nu ma o mo na yan yi bo ai me ku ni wa le mi te to ji
3: we we are this word do mo we ma se za we ma o to nu ma o e this word jen karo mi yi bo to nu da bu chi
2: wala gwe wa yin
3: ali kwa de lo e pla we ton pa mo jesu kristi do pa kan
2: ene en pla meton
3: pla meton bo pe ba do ya pa do ah pa do do sun kan ho ne ho sun kan zere bo ja no te ka gbe to jama kan ni kan ton amo dai we o no le bi we ya ja gugu nu mi ma mi no di resina yo fine fine ndo libre Toi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Chonu vodu pa me nle pa me bo era blo bo ina indo po me ro mi blo biblu bo ndo vodu no je mi de mi si blo biblu pon gbedia ro mi do pe ro bo a ro ko le me ro ro he bo se lo de me ro ko ifo lo de me ro dan lo de me ro o vodu de lo de me ra ku za lo de me ro ni lo de e si o ma se gbedia Jesu Kristi lo po o weyin lin do po e ma se bo assembly mi wa me do pe ro ko o gba ro po to re bo fifo tu anse Aze me dodo wo do no mfie mi pai wa di ma wo yin to e to ma wo no he kala kasla ya
2: yo pena chermi khodo bo suta na mi to ne me ra o huno a tiesi bo kono ganglo mi a suta na ho e mere mere do ene me ro e din to nu e in seza to jun seza mi no info to jun mi ma to jun ma wo
4: me do mo e di da di ba nu ko jere mi chumi de me de su bo do ro fi do le Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ndrasi bo ino resase enoyi. Ndrasi bo ino resase enoyi. Fi mo endu kale bo da ni.
2: Be ye ka edi.
4: E ka ye gbe. Bo le kan fiti bo no yi. Ndrasi be malenu bo no chinu. Karam go ni ma pe una blan mo hayan kan ho no ina su blan ton le na. Don we di na. Bo no ko le me ga ma force me de. Do da da no mi ton jena blu. No ro venti de video. Mi biero mi si.
2: Dio njawe chum ya ofileo. Let me continue.
4: Bitch, let me tell you better. Or I don't know if you're too aware. Got to listen here.
2: And the only don't demand who will my jan me, my jan feel as well.
4: See, Ed Neon Gio, my jan, Jarle, you know to the bear.
2: Crack a grammar one.
4: Bear, hm? A man, my German team on another Pokemon. Near the bar something. No trabby. But touch you, and Miss Annoy.
2: A tom da misano yi
4: no ti am misano yi to bo chi season ko je ni lo npe da bi system ni lo npe hm ba e gbedin o ni de mede si to ma kare am isa bala fuwa ba ye do le vojo di person mi to lohun ti bo o se di ma wo pete bo to e kara le ni nu it is second nu ye jo wa mo e kon e de bo wa ba la me ye de we di na lo won me ga si ma su wa am isa me de ni kon mi ne e fa ko be kon ni bo faro na ho po nku na ho kura sun basin ku bo kwel na je na savu don passer na dem tuna na kwet to mi tuna ni wala ga wea no ye di na nesin do me do ho rufne do na lem lem tuna do kwe bi o m tu do kwe ba ki o na o mi su do kwe do de lem e o se normal o pon yu do vide nyon do mo do e su ja sai ho bo gbe di do ri ni do kwe a e na gbe ni gbe na me ndo gbe to e bu kara sun je we bon no ye di na ne do ye di ma o mi ton de ya do ton do ba o po wetin a mi sa le ro gbele di ma so ton fi mi jesu o de mi so ton wa hun be ro mi tu ja wai wai ne ko le bo bo ka ai bo ko no ke bo ko ro da sa fun e ka ro la npo na sa fun e ne wa bo fi ton ya mi sa ito bi o do fi na di dala mi ona gbe ya
2: fi re ngbe mi ra ko dugun na igbe ya ma na ko re to ya
4: ko ma de mi o
2: bravo ai je mo ha ya igbe ma ro mi na ko bo ya so yi sa fun na
3: fun kunu kun me de ko no yo pon gbe da ya no kuku nuk me de kuku nyopong gera ya
2: frija do eno
3: e wen dete am fi mi de vidia e no eto woni ro gbe e se won do mi bonu a me la ho innocent wi je on do ha mi si o se won do nde so asiti ya nde to wa nde wa si pe no ye si ono calculator ni innocent prat ni lokpo no particulièrement non non cambio no donc do mo yo lo ete mi ga do wa wa ko ye ta wa le ja ja wo ye do it no mi do ti ma ye ja wo ye da ko ba yo ni ku na se do don no camera no yo no fi no viton le do no eto me ho ye vi 33 je ne viton bon wa mo no ka na na fi che ma do na fi e bit me bi yo ba ka ko tu yen ah ete mi ga do ko bi ta mo sing di gba ra yo mi ja ho ja ho mi ja ba hanu me le e ba kan bon dia tomo han bi ba zo mi zemi o ka bi yan mi zo mi ti mi
2: dion
3: no se do wa
2: dion mi tu re
3: o son je we bonu e yo lo mi o
2: bonu
3: e no ndo me do don
2: mo do fo asana mi tro lo
3: me re me fo ko e le zo do mi kwa le fo kwa mi o
2: anu
3: e no
2: do ai no do bonu e ka mo do fo de sa jina sa e ma sa e na ku an so ko se do yan sa e na ku a e na ku ne ma ku a gun
3: nya da ku na ku a no ze ma na ku ya
2: e o
3: e dia fi mi je ni mo je din yo anu dio ko ka ba chi lidi dion e a bloka ma pa bo foje e na kan do ma wi e kan no we me kan e we no sabe a de o to edi mo do duwe lo du te je ka do duwo lo dion e amun we
2: amun ko do de mu tana
3: abi do no nsa do ba kan bo ya ah ba kan we de suni ba fi na ma
2: gbe do ahun an su ko ya
3: na su a
2: ko do ne e gbere gun asu ko do ni sun dio ni no fi le gun asu amodo amoko le di
4: chi chi re e wa zo bo e mi na le bo le bojo lo si to to ipono to ipono no me na yun no yo e mesin e no ya so no aso ji aso san ji bo no ito to be plan ze no mo ndi mo ntido na to me ha ma chi le no kle da to da so je
2: lo
4: me ka da so je wi e bi a ho me so me ne se bi bo me no e ka di na ne e di ni se mi ton ha bo ka ton no ka no no wi bo adam to da di ne jo ju du be na ku ya e no fi to si to ipono po fi ka di do fun e de
2: Eyo era tanu mi afok podo lengwa hotopo bona sutana imamo do sisa to do sisa jo ma to jo ma o
5: do ko do die o ko non do po de saniti bo me de lesin no bla urmi
2: oui
5: ma me do pasteur ye gbe dile yo we bana konvi mi to le mi yo ewe mo yin ewe yin do e mo yin na mata o ti mo to yin do ite pasteur ta ko le fun fe mi e a ko de mi pasteur to ko le du mi a ko de e mo yin mo ini sepo bigbo jesus oton kakabo do ti chamele ka bigbo e do fi nsan de ndade emi ja te du beto ehun le mi no mi no yi khode le kakabo le do enu
2: o dada
5: to ko so mi mo essei fi de do mi we sewe de me e wo zo me ku do sa le ndade e si se le bio abrumekan ya me mo kujo ganja bo nuedo na jewe ali na mlende fi na gboye nuedo na jeru gali me no do kekirinye na do do birmia mo je kan ali ali do loji
2: ago vi nton le do fune boy le tun
5: bo nu bara kun vi le lo mi no de ne do do ro efesien 4 do lite mi na je ago vi le niveau mon coton bo yi lo sina yin na mata ira do ka ti chai de sur ton personnel ha bi bo ma uton bon dire pay ton dieu son de medie voix na idon hier
2: mi kasi amo
5: kekedo
2: mi kasi ye bi si amo
5: edu kan de wo jo de to na ni voix ne on banu yi wa mi de efesien 4 verset 11 de ho
2: oh le bon ko fo mi de fo di bon nu bi ku do alo ji nu mi mo mi ro di ti o mi o kan ho lo amo kan ho mi de de yin mi me a convite to pa de to alo na ha o se kan ho mi de lori
5: bo je won e ma wo bana kun vile bi bo kan ni we me nu kan to le dura ho e na indo ta ko be mere fife won gomi ton je na lo wa yesu chite yo ma wo e do ni no me ton mi na do we no ni no ma wo ton bi o presenter me yo akuzu ma wo de mo kun je wa ali yo lo ji lo mo je ni gegere bo e so yin ablume kan e do ablume kan do e so yin ablume kan me de le a ye tun mi ko ire bo tun bigbo jan ire bo bigbo pe pura so awe we fi ko no an bla o nu yen de we ndo ndo kote de odo papa bo no lesin kote do ya do a mi sa sin a pa pe de de on nu de tin bo ma wo do ni so run gloa ni no me yen no ha bigbo kaka bo yin pe ko a ko ju kon ton ni bo nja de wa gbe we no prime bo no blo yo mo ro po jin do ka ho da kun vi chire sin ta do lo mo ni ni no mo coton do si se o me mo kun je wa e si mo nde so yin adogun me yen fi din do chire mo coton do nu do ndu na blo blo ni do ye o plami meme na wa para ku fi ye do khomi do fi a no ton je e pe chite bo beto pa sin nu ye che on ju ran san do mo do ah nka so de wa fi a so ti bi o do re mon ga fi oni kan chi bo eno yin khule pon mi taun mo chi ron so aro jire do do ye wo ya de o ye ka ro danda wa jana wa
2: me ra kwa le pe on si han ro fun e bulo tori se si a se za o so de me
5: mo kun je ganja cho bo e wa ise yo vo de vo do si amerique be wa benefit o ye wo bo nu e ma wo bi gbo do yin do nu ku le bo ma ti wa se tona yo me ne wa ku ton ba do bo a do ko de u do me ro pro fi bo yo le nkan to ro le e tu mi pon me bo ka iro nkan ti iro togbo chi sin ko bro eru fi de se we do e agbe fi ni yo nto bi agble be tu agble bi bo iro nkan chi bo nchi teru pastor le bi tete bere ko de ni bo yin fi on wa para ku de ne mo eyin do era blue me kan do e do me le si sa blue me kan yo me mai nu ko do sin se me ide ayo e wa blue me kan ho do e mais il faut donc c'est un bobo hier non mais dans yo et abdou kan nous ya
2: quand yo to le quoi do mo na kan bo kan gangro je abdou kan bo mi nous don quoi
4: na chenu we
2: clean
4: o passe mi tokoro hobby niyo batte mo ni no sa pemblu de ni mi ado ngwa da le yoro ji bo na de mi tok da mu bi agu mewe de ba yi mi du won wa bide tun ko ma ko pede to wa rute yo megbe we can be our quality yo passe che yo mi gore ke ban se ne lo boro hey Pierre ni no lo batte mi si nko to Pierre ni e je ma o da gun e do we dey call record pantade bon ay to hun I gongon me wan to to bon ni e fluide do to me o
2: ba to na ganji boy fifu
4: ni to boy no tete me amo a no to to no ya fe do do me wa lo gbin pon en zwa so na ka ji gbe kon ko pa so do la dingba nta ko ka pot nta we e no
2: wa
4: avon ma tete to wa no mo do ni ablume ka we ay tete to ablume ka ni de me
2: eyo ta se mi afo mi fu mi yene o mi adonu a konvido ko abi Mais la bien, Merako sakutoni ewei mojizo ato zanaditon bonoji bo sei meme seto mito Norbert wa no akimbo atien gbesedo kanji nyoro kuno achesi bokono ganglo wa ko lo sabo mino komboda tobo merako adukono innocent akobi salem ton no fi legbo khoto mito papa mito so so unto se le sen le suo elo apa lo sa bo minoko ni mura meme to ko meme wal nu wal won do me na teme ku apa ye ko mi an mi de yo ene do ten ten dine jonu e o ma o ton jo ma bo un sisa ton ni sisa ton me ru po ko ga ni wi bo nu nu e sen wa ide bo I dodo gogon nu ton me bo na si ku mo fe nu ide me ho go da ho ji mi an ti de zan dine e ma u wa grupe se bo nte pa de ko ite ku yo yo ai mo e na teme ku sana no ero fuene do khodo san pa khoy tin sare tiyon mi aye hun da san pa khoy bo nu kun khoy khere pe yo nu e ko lo fisan dan foton de yo mi an soa anyway san de me chele
6: dane se ki eta sesa a sesa e
2: france merci beaucoup souzou
6: me di da che pi pa bu ma insena moye do mi kun do securite me o pe me soa

0: ene abluo na hen pebo adonu we seyo gigu edomo ikena blunu bobo na konje akena hen pebo ado aji hun ina chenu we seyo gigu mi na imo gbechewu gbechewu ji sewe kodo imo
1: iro sewe kodo imo e mejo me
0: gbechewu si hen na we bledi da to so me jilbe kodo hen ton po e no peru grasra me don blo bien ase hen o tenu to me pie gachato gan podo asiton po vitore polo pelu grafine jkt alfonso promoteur ba bido sesi toni se podo ren ton polo pelu gra lo po yan wi sylvain podo asiton po vitore po dero oke dama don bonu zon panu joachim e podo asiton po vitore ko se pelu grafine me kun ka o ren mathias 41 colline e comme gan sou so pelu graton mi won ku won podo ren ton po debo mo lo po je mi me khonu yen to sa temete me ro pelu grabi o rami to mi so du gbedan mi aton je bleda to so me je beze ran lo tenu mi
2: mo ro po je ran go won sa tinu kwa zanu nof mangiro gano to do jire khanda gbe we mi lo mi an wa ko zan ilagba gbe lo ran mo kan so tenu mi me yi me bo nof mangi fi en tin bo a ki 2 million ayu ni ayu le da mi le alo mi lo sin ejo mi e bi kon do ko fi yo mi so han bo to gbe se do me bi ku le ji ran ro po je kan an khonu o kun kan lo elojo ye me kai le masini le le mu we ran do tout en de bo tien ro mi wo le khan lo e kan ko nu papa ko ya go fi tu fi be ko trete bi se o tin re nu e kan ya sanin to bi ku ma ko ko yo bi ye ye o asupa si ko bi na zon ton bi ku mo do ko din kan ko te sin kan no ya ka ko ru si kan mo bi ku yo poli ka po ru ram lo to ya ka ko si lamber wa do to ya se bo le kan ko nu me ko nu yin to gan ton bi ku do sa jo bi ta jo sra kan gan do me a ko su gan ni man do to ya se madame mama o yan su mo do to ya se ran gan ji bo do kan ton bi ku po me kun ga si ku won o mi me teme teme me bro fin wa yunda bi yo mi aton yo ko sa tun so han lotinu mi
0: vani a sai don se mo de so bro si ko ran lo be wa transaton se nu ko ran jo ran bo mi na du gbena o mi kan so tenu me de yo mi aso tenu aye na koko e pa za nu su na gbeta a pe ton po gbe bi ton po be yin se bro ran we ton po mo gede lo na 575 o traité o pite ton po do ran ton po e ni se ni madon Vinu Fabrice no wa zero wele kosa mi ton ipodo ren ton podo sero ni maro po dako Isaï PTG amiti boutique ton podo ase ton po vitan ko ni se mi kun ka onko don Jacques docteur des oiseaux mi kun won de bonu wa se o to ma lo ni se podo ren ton po bio mi na ton dile vani a service ran lo tenu mi
2: se ko do so imo wa Leon hu ko ni yon me e ko so keto mo ko do pe grade yo e do lo jire eni ko nu mi bonu a si emi ton no e Noel yo e maka verra en tout donc pour les noyés au tome gan rodo amilene et moro ponye vie mitole landry meda charles esenam o christiani o gistne wilfrid ko do rachel ko buwe rin seleji papa yon seleji an so ko do me meto do to yan se ko asin le po moro ponye khore a termine le tajo mama elizia le han lo to ko do asu eto ko mi me kai me o to me zo so la so le mi o mini lu han lo ko gan ji o le on ko ni o mi we so lo tenu mi
0: pa hote re re lom te colline khure pa to gane ru pa nkan mise plein air do sinanguru don e do han jo han bo mi adu gbe na mi ko do asi ko fi ko bileji ko nu gami ton ko vide brino asi ton ko vi trapo ni se do oke damasla me don mi me kai me boko si minifi bo pra ku fi lo ase mi me imakinu bo nu ku mi ton mo so ko do me nu ku ton ba so ko bi yo o ran mi ton ri nu ase danda do pra ku to ro fi ko le pa to gan teme teme e do pra ku fi lo dan se ran en bi mi me kai me bo ko nu ku do ye bo ko do ye wo ne to sin agun oji ro ba pelu don yo mi do gbe se do bi oji akunu gbe to na pon do ko mi ton ji mo je mi se ran tenu a kisi mi ton teme teme no a pa ko le go mi ton e me to mi do nko bi ra mi to mi so gbe na pa hoto rere l'homme de colonel je ranote
2: me la ko asogba o ben e ko do asi e ton po agbon fidi mi roji le vi e mi le ton samuel o e kun le mando a lo me so do gan kicha e su di ala ke san pa ko e wa zon mi rango fidi ma do gbe se do sun ko n ponu ku do de ku I kan ton a we samuel si do le kan ton e ko do kan e ka ta vo to so le ku ko je ka ko vin a ko me la ko shabi ben jamais pelu gra ton eri mathieu reçu o le nan se bo felix mi ero mi akan ero ansileji e ga o galonu o salmon e to gan o ileji e me kan chato gan do so ro to jan se gan ji han mar ko ni de ka ite pon ka nu bi je tabu to so ne wa ye ena chem ka yo vo eno sa san se pon pi se ro to jan se gan gan ko do asi e ton ko mo ro po je mi ka so ro kam ton yo e mi de mi sin so ka fili fili yo ma go ton ko kan kan go ji mi on mi at ndo jire me na ho aso gba o ben ko do asi e ton ko so ro tin mi
0: to su shall e ro pa la majinio e no wa zo la ma sin sa ko pharmacy ibadan kan ni ton e do kan ne mi asi ro tenu me de donu kan to e ji mi dandan e papa padama wa mi asi ro to na bo jire ni ku do azo ma gbo to ran pon e ponu tanti se ase mi ton po vitore po ni se gamiton doctor nagoba e ro pharmacy ibadan kan ni ton lo mi dogbe se deleji me pe n kokon wa zo pharmacy fine bi o han eton e so du akuno sangbe dagbe dagbe lo dan mo jemise han se ro tenu kan we ton lo bon ni ponu mi ra kwa kwa jinu etienne e bi dogbe se de bodo han ton podo o bani kan ni fine ai do za matin e ko do han ton ponu se dandan han le mi zo tenu a khisino e no wa para ma junior bon a khono cho fo me fine yo mi dogbe se de me bi no bi mi ton sun po yon ko bi o e lo se dandan mo jemi kun ha mama mi ton mama Xavier mama kan wo mi dogbe se de podo o so ke mi weya o do su me jo me de wa nu me bi mi ni se dandan o me aton jire to social para ma junior e se kan lo te mi
2: haro po e me na ho a gosun frank e wa zanu club de saye o e do je mi ru an bi o bu ran so te nu mi me e me bo ro association club de saye o me e ne on le fo e bo azan bi ri o e lu ko ton bo e je un e gan gbe mi an dogbe nu ye me re gbe ro ti kha mi ka bo po e fu nu yo mi dogbe se do mi bi ku je ka gbe mi an ye mi yun de na do kon o se mi o te te mi le yo le o han lo to e dan di le di e ga so ro te mu to mi la ho a go sa du a e ga so te mu hen we a go su no to e ka po se re no ko nya vi to ko wi yo yan se le di ti mo bo Olivier eri ko mi go te o ka te ko do a re mo te a no be po mi o ri se han wo ko na gbe da mi a tun lo di le mi la ho a go su no frank so ro te nu mi
0: le gbo ho to pastor Alphonse ko do Valerie ko e no bu ti mo jile mi a se han le bu to ku na ku no gbe lo to bo le gbo ko to pastor o bongo Alphonse o jile ku pe pe nu o kande gbango Edward Minde mo ka lo ku pe pe nu kande nu ku we go e o le alo e pastor Alphonse ko to vale ko o le alo itan e we do ku e ne do azanu kon kon ton e a fu fo sun ku e me mi de ton e ne me de si o mi a dogbe se do me de de wa nonu te me mi dogbe se do ajabo Xavier e mecanicien e e ko do ren ton po se lo o pelu ke la don vodun bo se priyan sala gang pelu ke ton po do ase ton po vitun po e lo ni se dandan lo pelu ke a ro po a gosu etienne e lo toje won se madame a lo su mi ku won e de buwo mo je mi do se de bro ken we ton ko pelu ke la fe ren ye me kan agun vi e GCM ton e chapelle la solution e po do la source do vi ton po mi do se do me do pe mo mi ku ka won renwe bon go ton po do adan ronso de ton po mi dogbe se do renwe na lo bon yon nou teme teme e na tokwe sa bo fio se bo e dube je ben me mi dogbe se do yon nou a tokwe nle wwe mo ka dogbe se do me no beta e no tuto me nou bo e je kon bo e je gangbe yon mi dogbe se do men bi to vito si e do kudu grasa me ya kou no kwa do ton na kou kan kou do kan kou jimi yon mi atonje pastor bongo Alphonse ko do ase ton valori adan ronso de ko wano kudu gira bo dogbe se do me bi
2: da e go adrinye lo je handagwe mi yo mi an soba la kon nagwe ma so ti nu mi me yi mi bon kwa bo ya yi ko fine bo mi po mi po no o maga ti on sa fine mo de ayi de yo le kham lo to je kan ko fine a so ti nu mi me ko sin so ga so fine fine bo alo bo alo fine yo mi so kham bo tu se me fure ji a ko kham sa la gan kan to mi la ko so we kan ni ma du nu emile ji le no fi mi ton o su to ma kan se ji a china ku mi a to je ne ro mo re ji mo ko mi me kai mi bo se ko ngwe me teme teme bi ku yi mo ro ko ni maka on me ko ya do to arun gbe fun gbo mi ayo aro mi to ran bo to gbe sa mi wo se ko ngbe bi la bi ku yi mo ro ko je kan so ro tenu o nya gasi rufin alaji ku me ru ran se ran ganje de arun ko to su me ko ran mi lo ton le ji e kan ku ran lo nu me ko nu ye to teme teme de de tun mi le docteur ganda ho ye gano don wede mo ro ko je ka hun delphine e mi ro mi mi no e wo ran se ran ma la ko na na na mi ato e dai gwa dine so tenu mi
0: patron de l'atelier vite fait ko tu ye ro beru si se gba sa to bo ro ran jo ran bo mi adu gbe ma so tenu fo fo mi ton papa etienne do gun ne sra me don no mi ton lo ni se da paton fine bo nu gan mitan kodo o vitule ko e se do beru sin salame han lo ko nemi so te toto gansu ko no boku tiri egu tiri e e lo kura ko fe fe mi la ko pa ko to rere lo nte ko no tojo woni se do mi se prendre finale di mi kun ka on a kesi mo do te mete na ko ndende e me no zavo ran bo mi no jabon ton mi yo mi la tojo mi se ran so gbeon patron de l'atelier vite fait côté de la route
2: non et kunozo justine non yan choto garokin kuku no edo jile sibigbe azan foton kunu podi emi wa o tomiton kunozo risha sin le boku leko a merire kanu tomiton mi adopo yin e kujo arma e na se ranga igba siton kubo germain kujo le solo dans seleji asomiton de glacos mo na se bo na kunu reso mama o res leji nga si won kunu gan toze de budo kwasi eto ko le jire o servo c'est moi ya tibuna dumele degla ka ko ngalon degla jilben we mi yo so kan ko espiriton azori ko ton do ko hen to koleji ayina satune en foto de toile je kan ko no se faso yo bawito le puta si eton koleji mi me kan so ka bo solo kan bo yo mi me to ndinde khami yo magbo to ko kan ko kan ko mi so mo ke kan no imoto ndo wa do yo magbo to na chem an khodo ji mi o mi aton je le kunzo justine so tinu mi
0: leje an dagberin an sa dogun pa ban wa so tinu pa mi ton do an pa ku ton lo kan jo kan re o mi adu pele ma so tinu ko ina jack docteur de zoazo pro ren to godo pelu gerare ji mo jemi kaze han tinu dano akhi na je mi wa dagbe e podo asi ton po vitun e podo oruge do fine han lo pone on o ganyo ferdina e podo asi ton po vitun e podo anse do kan agbe slabe baba ola ogun epifan edo barien wo kan agbe lodu anse dandan ya on se sen aso poto me wimeton edo pelu gerare asi ton le vitun le azuzu no tre bio mi se han teye me bio ble agent dagbe ni aje han lo tenu mi
2: no e denis anagono merveyo mi aton ya zanwe go ya fi wo sun ton e ewe eye ikundu ma do todo alomendo ndida sin apako e wazo dion daton anago si su wo shepo aso je mi ran to gbe se do mi me me uno ku to mi do to nde ne kha mi ro pa ku bi ga ikuton don yo mi to gbe se mi ku ni je ren we ki ti ton bo ko sin kan popo ton e mon mi ga si won me ya ko kasa to ma de bo le jile ya wo si silbe an se ji no vi cha si gbe vide le pa ku to won bi ku yo yan se bo mi me yan top gbe vi bo ro pa ku to mi kwa zaru mi yo le kham lo ton ji Théophile Blaise Anago, Cécile Lydie Anago, Espoir Anago, Junior Anago, Yvon Anago, Kodo Yvon Anago, Kwa Miso Rambo Tokuse Mewi, Moro Kwa Jem Mimeka Imembodo, Winkoto Samitole, Miso Rambo Tokuse Mewi, Miatoje, Anago Sissi, Washer Poisson, et Sorti Nui.
0: D'Ajelon Sagoza, Malo Jo, Numbo, Rupan Consensi, Do, Kero Totin, Miatou Lodje, Dajem, Mouyoton, René Miadoubena, Bokanze Tenu, Asi Kofiko. Bibodun ble eje dan dagbelin apodo asiton janvier non po ni sepo vile ko bi me la ko tonu ko Vincent asiton Maria gosu lo ni se dandan aso me pako ma asiton boutique em dogbe sede a khonse Nicolas a khonse Noel asi eton le keke no podo ro no po mi dogbe sede me bebe kun ga okunde Joseph podo ren ton podo bo avano Paul da tozon noa di magbe pabakutu mi dogbe sede ro slaton ro ke damadan da jeun sa ko sa juma no ze han lo te
2: mo ze gba gidi keke so bo to je mi lo mi ru han gbe gaji ma so te run o fi pa si po bi kwile gile kana so han lo te run to mi don gba gidi pierre no mi do te ka we angelo kan sa zo ko ta jira do to a hon si gan mi ka so han lo te run directeur zengbe benjamin ben se def delfin defo jie yin te mi an kun to e tan ko dosu mi po le o han mi lo ton ka wele jile ka go fin le e je wa o ran ho so te na khison de don so ke ke to mi go mi so nyun buru yi a fuye gan tata mi ra ko so ye pie gamita gan dare jere de gamita gan ro to nya si sra gan ko gira don si pien fu dun bolo ka to nya si gan gaji to vito si peru ke rato le o e mi so kan ti yen bi hu bada ti vito joel le penta se da ko to ku do alain ko su po ni ko ni yen bi o mi ato mi la ko moizo gbagide so te nu mi
0: janti alian so penta ba e don sa o ma wo yo po lo penta ba sinu kan e lo kan jo kan bo mi na dupe na bo kan se te na christian mi ton dede wa do we ma khonu fi ton le ma mo te mo so run ye yo mi dogbe se de bi mama xavier bi o se ji podo kan ton podo barin kan don abi o la crepin crebes ko tu podo kan ton podo orugeru po nu toni alain c'est ça do meto sans so so jo zon ko ton se podo kan ton po alliance françois po da se ton po vitun ye vie po e lo ni se danta etablissement deux à limite alliance antoine ton azo po vitun bi o mi dogbe se do e do zon ko don dosu augustin do gas message pro master mi to bo se do me pe bonu toni oben oben toni wa za se ke fe bi lo se li po se fe na me de do lo bi ku en de bo bonu alliance force en da yovo do toro un raton e mi me ka inde wato ne wato do penta ba fi ne wi yo mi ze ran so gbe na gentil alliance penta ba hotel ze hotel ni
2: akore jo poland a je na kwa guzara juman bonu kon rezo rapide a je mi lo mi ro kan gbe bo ka so tinu gbo wo chomi don no ya fon vivian no lo ko so amando no mi to kane to bo me sele 56 bo yeu pascal na sele giako mudeso nyogan silves wea akwagbe alain koro julien geu jo posé marqué moro po je ganti richard so to jo anse hangayo si fifa nou te to era o wan siru gadon le giak boni ka fidel lo to ba kun le jidaso pastor santos emmanuel so to yin se han bura kun agbe ran ka jo mi at no jire ya kolio puna so tin mi
0: danjiro aso gba vigaster vigoro transat don do ran jo ran bo mi adu gbe ma so tin mi gbe vibi o be me ton gbetaga mi ton yan sun ro be mi dogo se do me bi dege no michel en we bo ran to lo ni se bonu gezo sosten akwa gba ran to trésorier en gbe ni ton mi dogo se de ele gbo se veren no organiza en organiza te bi kun debo avisi felis ferraye we e yin pobo ran ton po ilu ase yin abode rv pobo ran ton po mi me kai metu me mi to fi yo ran mi to mi so gbe na danjina so gba bi ate fi gozi ran otenu
2: da gbe no po ajama wi de gbo je mi lo mi ro kan gbe danjima so te fi pasi po kule je ka go vien le ejen wa o ero karu an solo tenu mi mete mete mi metu mi mito le bi kule je le ni ko ti na assembly mi gbe mendo ton mi gbe mendo gbe o mi so te yan bi ba go vien si pon fonso la je tout un ba de do ni bo da gba gidi alessandro laurenti ti yi da ko no wa mo ro po je modu ko sino yi fu da gbe ko e kan o alorun ta ko te parle me ya fisi friso da ici mi attendre merci gain bo gbe don da ho me esudi fato jole ranton le yi mo e kan ronu akako remon we mi da igro adrien na segundo paso gozo kiso po e bi kuina si po fi wa si ko fi yo mi attendre da gbe no po ajama uri de gbe so tinu mi
0: da le so po kan pele we
2: nka je je bo a
0: ba ma za vi e bi o le sen je na ba ni kan ni don bo je ranjo ran bo mi adu gbe ma so tinu to so clement le padan ba polo renton Pole ji bon je mi nga mo pada ma fi ni o mi kun e debo ahanu gbe ma de ko ren ton ko ru to ko don gba gidi obi sen asi ton le vi tre bi e si do bunda usla mi ani asi janti penta ba ko no vi ton le po mi do bo se de lo mo abi o la crepin crebi o sku ti po asi ton po vi tre po e de ro oru ge don kre ni je ro ma o ke de e to di e di mi do bo se de le ji mo je mi ze kan tenu madame to lo ben christine no wa zo ko lo to zin radio ma ata ton e o me de ba ko e aso ke mi ma o ke le da do na do su mi de wa nu mi lo nse dada on mama xavier be o se nje ze kan lote
2: ke to gando pa fere jile mi o mi andu han logbe ganjan so ti ran si mi ton e gan honu usu usu gaston wa na papa bran se jile o le aisumo e lo ko we pebo ta e ton ju to ya fisi fisi gan se pogun jonathan madame dotometi e yo mi ato mi ko po no le yi mo ro po je nta 1000 ri ma gbe lo han lo tun antoine couton e na se pe o si ton po ganji gaso ato to su le su anseji nga si won mi wa ngado ku du oscar laji musa u de bojeri ka men gweto ya te wa mun de su o ka tu jan se kan kanji afaron roko e yo isi sa do meto fin e so atan yo hayo to e mo ro po je kan so tinu aya to e no sa so para ligo kan te e yo chomo e e e ru dom to e mo ro po je me kai me o tu mi te me yo kha mi to me so mo ra ku na da gwa gwa mi do ken to kan pa fe so tinu mi
0: se o ja ko do ji se khwaza no ba o te a ran te ba re so le 13e di ranjo ramo mi adugbe mi po do ase po vi po bi bo kan se ran ro tenu fo fo bi ton chelu innocent ko do ase ton mama pese opo mo je ran ro po ni mi ase tenu fo fo bi ton chelu alessandre alesco afi po do ase ton po vi ton le po bi deji azagun innocent lo koko ku gbede mi dogbe se de po do ronan ton po lo ti bo na don mi mero sisi gbeta sun leton mi kwaza do mi bo mi se mi do to me bo mi bo wa ye fo ye mi dogbe se do me bi deji mo lo po je mi dogbe se sisi gbeta yon leton e madame dorina kwaza do mi no mi dogbe se mi lo ti bo for transport la santé sing best mi dogo se do me wi ka je pe ta gamiton a ja oke maxim di agbo pascal o fide won e lo se dandan a ke se mi ton teme teme e no wa de 13e do adu no fine mi ku mo me de bo mi me no na kha me me no do ndende mi me no ko ro chofu mi to me yo kha mi to mi so du gbe na o chiru jankodo si se o tenu
2: ha lo po e me na ho honi ho we frido plombier he ya si kanton to me toy e bien ko han gbe ganjiro kuru grad bo kan soro tinu asi mi ton gbo fi mi ton le fi ku apo o gason na si han ganje ya fa den den yo re yi mi na di ver han do o kuru ho o pierre te u de boero yo mama o madama tanto de yo e so han lo tin ganjire ji a ho han la ru ho jenu kon su ku san yan ton ro mi ton mi a ho o brisi khoro edinele jire ka khonu o blaze kan chato gan e no yo khon gan e e to jan se gan yi de anu po do afano ro ku ko mi wa kan do me de bole ji khanu po je e kana kho dan dan dan anu o fo bo no amel amel a musu bo ro khare mena se gan gan jo mi atan jire khun ko wi free do e singa do to to yi mo ro po je kan e ka so du mo da ro men mi ro mi atan ji o atikwe emil khoro mi ne pombe pomba ro to jan se gan gan jo mi atan jire khun ko wi free de so han bo do pe sa do mi usu ga son wa na papa ro jire khan dagbe mi ro mi ro khan pe na ma so ro tinu asipo fi ko bi hui asimton isaac no ko do mi ne kento kan do pa fe lo kan se se prien fo dun bo mi so ran tin bo daniel gaba ayo mi pou san gon idon de ko do asi eton po ko to antoine kan se ba ve si felix po asi ton po po jonathan e de ba ko do re asi ton kan yin ko fa no ne an ko yin win nu delphine no ye po do a kon vi mi pou san gon idon we ri ko men gbeto a re mo de wa no ba tek po matin golf wa ro to jan se po bi pa si po wi mi gba ti mon papa o ren matias 41 kunu de bole ji yan se le san son ko do me meton e ni ko kan ni bole wa kun san gbe na mi atun do jire usu gason wa na papa e soro tenu mi mo ro po je o sile ahmed do jire mi asi han ganji bu gan soro tenu mi me i meten te onu ogun do mi ton do azako atongo e ile asun ko ya fo kwa tonu kunu po go ton we nu e vi e mi eton o sile gayu so e ikunu e ma do alo mi ro sin sa do mu bo po lo nde da u ji ko san pa ko ni le mi gbon fidi mo do gbe se do asi mi ton no na cheni kakari kudo o fiso ganjire je kago fin le je wo ken we o sile to bi ku yo mi wa kan do to ton de bu ka e ka so do ma foto asi ni e ro mi atoni isako isai bu mo ko do mi ne e do sai ko de ko e ko do asi e ton bu ganle de kanon ta fo to gbe ne gbe bu to le beje won e gan gbe yo mi so kan ro tin me bi mi me ro gbe na po e me e me a ko so no gabe kwa zana yo na chen mi kakari ji jako kanake mi kan si mi alba kan si gan gbe na kon ya sento nasier so senta do koto en mi kwasi won sala kan pelu gato se prien vodun bo de boire mo de wanobe me bio kham to mi asimo da konta da gbagbe lawon o sile ambe de solo tinu

0: ena chenu e gbechewu ele do doru mi lo mi je me gbeto je ka mi won mi lo je ma gbon fine o ene no ayan ro gbeto gan le gbeto ran ko ben sin nu barabara le ben mi na imo adagbe adegbo kire ma lo jire alogoru mi to e wa je fine tin
1: o handa tutaju mi to ta chena bolonu mi lo
0: alo godmito tache dan bronu mi jenwe hun hanen we mina tun do mejele o pasteur bongo alphonse podo asiton valori adan hun so de opo e non pelu gira bo pasteur do je mi do pepe penu kande gbango edu jiji kusan mi ton duwe bo ka lo ko kande nu kun we go e mi do ure alo mi podo o asimiton valori opo ton yin reji bo ko ne on edu fi bo ko pele bo dudo agun e jesu mon temps tu appelles la solution ton dit azan ko ngoton e avuvo so ton lo kura ko fi on mi agbon fi di mo do bo se do ye me wa no no tem e mi do bo se do le gbo hoto pasteur o ko fi eno yo crainte de dieu mi do bo se bo gento bo pelu grafine ka gaje pelu grafine apostre un penti yurisha e ko do asiton po vitre po podo akun vitre po e ni se do albaika fine podo eje podo eloge podo eloge e podo asiton tonpo ye meka yin ogbebi e o floclorist wono konu e pou la gonvi eton e ECGM ton yo mi dogo se do mi madame benonton betonde madame betonde e rancino e mi dogo se de rancino aski podo passeur la risu pou mi dogo se do mi bi podo gbevi eton e do ranji gbeta eton mi yo mi kun e de bo mo je mi kun ga on yun temeteme e no adoko e sabo danu gbe ne gbe bo je pe ba taki pe mi dogo se do mi madame alo pe ton yo 12 ans e mi dogo se de podo vitre po bi lo pelu grave ne on mi atanje pasteur bongo alphonse podo valerie asiton po e wa gbo fi dogo se do na chenu mi
2: mera ho shile ahmed mi atno jile si gbe kayan sa kwaton gol ya sun ku ya fo kwaton ku lu go ton e we fi etan o shile gawi so e kun lu mando alomero sin sado kho kodo nde da o di pa ko e we tun de pasi o ko e wa gbon fi lo je mi an to gbe se do kon ton sa e no go do mi no gbe ne gbe bi ku le ji mi an to be gbe do mesin renwe o shile ton e bi ku yi mo ro po je kun sin ran si renwe pio mi to gbe se do mi wi lo che yin le ji ga ka toru babo da lo menu isai bonu ko enu yo sai ko te ko e poda si ton ko fi gare non ta bo to bi ku po mi to gbe se do mi wi le ji gbe ron po sin gbe fi le bi ku yo e mi la ko so no gabriel enu yo le kan lo ton e mi ga ife kan to me gbo mi to mi la ko kan kan jaka me kan sin albaka to yin ya saint nancy e mi kan to se sa do ko to e le ji sala ko gbe la ton fu do si fu yen lo so to jan se kan ga me ko gbo e kon fi le wa no ko de mi to yo gbẹ̀rọ tọ́ ní kàrùn gùdọ́ mẹ̀wí tọ́ mi àtọ́ jẹ́ òṣìlẹ̀ mẹ́ta sí ẹ̀tún pọ́lá sí ẹ̀tún pọ́ ẹ̀dógún iṣẹ́ mẹ̀wí.
0: kéde ló ń ṣe ẹ̀dùn náà ìrọ̀ máa kẹ́dẹ́ mi àtọ́ jẹ́ gbẹ́tọ́ bùdàn ní ẹ̀bọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ́dẹ́ ló pẹ́ra kó fi ya ẹ̀pọ̀ tó a ṣe tàn só gbá wọn pọ́ iná pọ̀ dín ló pẹ́rú gíra dán fọ́jú òfin o asunto itan dako si kirele eyin martin tobe dira jasagun agbanzo don yo mi metemeteme sorun sin yonu zangbe kaka je se bigbe so e waye bona po khami yo mi dogbe sedo mebi mi dogbe sedo mi me gbe pre pre gbe ta gbe lo su ton boro kura ko fi mo je mi nga gbe ta sisi gbe ta ton mi dogbe sedo mebi fi bo dogbe sedo mi la ko kun de judicael monsieur le maire o do me eclairer ko fi mi kon e debo se lu jan ko do jise do asiton le mama tonde podo mama pesi ko mi dogo se do bi ye me ka so mo ko si peru grace islam e sun ko yun ko e yan wa wa no ko kami la cha sa gondo e mi me ro ko la ko fi bo so mo pula mi kan yo mi dogo se do bi mi me go si agonrin oya mi me go si fide fide le enan kre won yin bo mi gbo jage ton mi wo mi ko wa pala ko jin won yin enan mi na fo bo o dogo se do mi yo kire le ejeru ma o kere se han bo dogo se do me wi
2: mo ro po je a so gba o ben e po do asi e to po lo jire ido jire vie mi le ton samuel a so gba o we kun do ma todo a lo men do e ga chicha sudu sudu ala ke san pa ko so ne waye nu kan do mo jin we bunu ran ikun do ma da lo men ikun si de ganton awe samu ari si so po debu e so gbu mo da lo men ni mi do ku se de po do asi ton po bi ku le ji mo ro po je gan le ka no ta vo to so vo to le be je ku ye gan gbe ole an che ye kaka mera ko sha bi be jamen benu ole o peru gera don ere na che ni kaka ko do tutu ton la bi ku po Mathieu oko esu lo ka fe Félix emi ro emi akan e ka lo fi ohun e ma ba han se gbere jile ka kunu Salomon e inu toto gan e kuturi o le jule ji eme gan cha do gan e lo to ja se kan ya san pon ko do re mo lo po je ka na kunu ye meyun bonu ato kon so wo se emi odo nu ye ta voto e mu nga ti won yo vo e san sin sa to mi o pon pi se po da si ton po de bore ji mo lo po je mi meun so ga bo ka se ne ne de bo to ne de ka mi ye we a mi ko si won me la ko kali so so sa re mo de wa no be a die no yan mi ku do so kaka mi at no jere a so gba o be e po do a si ye ton po e do se mi
0: mo la mo te bo do gbe se do mi nu hwe nu e du pe pe hwe nu anniversaire kan le gban go 70th anniversaire ton po do e du pe pe hwe nu kan de nu ku e go e o alo uriton wezombo pastor bongo alphonse poto assistant valerie poedo agun gcm chapelle la solution tombe et duro azanu kongo ton afufo so ton wezombo pastor bongo poto assistant ko agbon fit lo dimi to se do me wa nu teme pe mi to se do pastor o kofi la crainte de dieu ko do kan ton ko se do pelo gradon apotre penti urish e poto assistant po vitre po agun vitre po ni se da albaka slame don po do eloje po do renton po gbe vitan e lo ranji gbeta e agun ditan po agun vitan e agun vi e se ECM ton GCM ton yami to po se do mehwe po do madame benon tonunde o artiste yin ranji to e ni do se de mi ku mo je mi ku ka won ranji to aski po do passeur laris po bi yo me biyo ero o ranji gbeta itan me de mi ku ka won yo n teme teme na to ko sa oda nu gbe ne gbe ba taki pe je pe pe edu be je benu me yo mi do se do yin pe mi do se madame alope 12 ans e to je won se po do o vitre po pelu gradon mi atan je passeur bongo alphonse po do valerie asiton adan un so de ton donc mon vieux do se do me bi
2: na ho Gosson Franke kwa Zanu Club de Sage lo po je lo gbeta eno yo association club de Sage enu ilo jile ebo azan fotonkun we modimbo e yin ku ifunu gbere ton yo le lubo association pe no club de Sage ton be lubo je kun ye gangbe wezo mi agbon koroko se konu we kede radio fatena ni mo to gbe se do ye me I meten ten bro no ton to gbe khami kra ba ifunu e bi ku ile jimi ku si won ye me debo je ye me kayin bu na to kon bo se mi o do emi so ha ti me big be ne to le bi ku yo mi to gbe se do popo me bi ku to e kan so ha do tenu gbe vi le ma jo ke nu mi tan do aji a go suno ka po si re nu o po do yan vi si re nu po bi ku mi ku won me la ko e le ko me gbe to de bo re mo de no be kan mi to mi so mo da ko na da gbe gbe mi atan je Mirajo a gosu no Franke so han lo termino e kunozo Justine ajoto gano ken kokuno e wa to tin mboko leko e do jile mi me I me bukasi ran so mi bo nde nde tuto nde ni kha mi ka mi bo leko ayo mi an do gbe se de mi wi mi an be pe do mi sin o norbe de wa nu a ke mbo ji wo dandan le ji na ho han ni man ho nu o gujo arman we mi gujo benja gujo germain de sulo renwe kai o degla to e ru tajio asumi don degla cause mo mi togo se dere di mama o re se na che mi kaka ba yan konu uno ganto ze podo asi asi eto re tu pole di mi kun ga si won servo se mi yan ko do ti bran don le di yan konu degla shiribe o e o so kanzo eno waru o kaka kuton ko re don wi bo ayina saturin mi ato je le photo le to yi e kan non se face et au bawi don et ko do asi eto ko mi me ka se ne do meto ne ka gbe to ni ko ka ko do ka go di mi atin ajile no e kuno so Justine a jo to garo ke ko no we so han wo to gbe se do mi wi o su ga son wa na papa ro je han agbe bo mi ro mi adu han gbe gan bo kan so bu na do gbe se do me no go do mi do ro ko we di gbe ro me don to mi ton si kuku do me yo yo mi adu gbe ton tra la ajile bi peto ko si vi kaka ri ho gbonu bo in bo su mi ton bo so mi su o ke no mi ton le di mi agbon fi bo kan be gbe to me de yo mama isaac o e we I me I mo bo mo do mi mo le di ka ko ke to gan pa fe ni a cheni kaka ko do asi ton e frisien no ko le di si pri en fodun bo lo mi ko so e do fo daniel gaba lo ka fi e mi ko do asi e ton ko ku to antoine afi si felix o ko jonathan Ruinu Delphine en asekodo mi pousan gonvila bi pipo Eric Mengbeto atek pour Martin Rimo de Nobel papa Martin Mathias 41 colline nyanyo selesi an son poto memeton arimo do ano me bien mi sebo do akona da gbe gbe wi lan ganjio usu garçon wa na papa e solo tenu mi
0: ha lo didin ganjio mi na tun lo je to social e lo panama junior e do ganjio kan bo mi na dugbe na bo kan se tenu tomiton papa panama e to yun enise bonu mo do po wa je mi se ran tenu tantise ase mi ton po vi mi ton epo bi enise ran so dugbe na gamiton docteur nagoba e kwazado amasin sawe pharmacy banikan ton lo mi dogbe se te gbe mi ton po mi po lo wa zo lo finale bi o e lo do wa se dandan reji ko do ran e ton po do ko do po an mi zo tenu awon jinu etn e kwazano arabasin gbe tayo mi dogbe se te ko do ran ton po bi ayi do zan matin e ko do ran ton po nse po nu akesino e panama junior ton bo banikan ni maja ton fina e yo mi dogbe se do e me bi no vi mi ton sun no vi mi ton yonu mi dogbe se do me bi bo nu mama mi ton mama zavie to toji hun enise o so kemi we a dosu mejo mi a de wa nu mi lo nse dandan bo to do gbe na won mi a ton ji to social e no o panama junior yo bon wa zoro a manisa we banikan ton yo e we se kan bo

0: bo na kan we sien sien toto no te ba godo sien no gre no e na chen we ale pe kan wu e na chen we di mi na fopodo gg la pinopo gg la beton production gg la pido sin rainer we pastor bongo alphonse bodo asiton valori adan run so de opo e no pe ru gira wa pastor adamjile ko pe ko nu kande gbango e we medu bo ka do ko pe ko nu kande o nuku we go nu alo ori mi podo asimiton alfon valori opo bo e lu ko ne do agun e jese amton chapel la solution la zan ko ko ta fuwa son ton wen meme de simo de la podo un penti riche ko do ren ton ko agun vitre ko albarika don le di po nu podo loje ko do ren ton po ni sero ko do ren ton po lo radi gbeta e ton po agun vitre ton po bi e agun vi e se am ton po mi de bosade e ran sino gbenotonde mi de bosade ran sino aski e ko do pasteur po pasteur la risque po mi de bosade e ko do o ran radi gbeta e ton po lo di mo je ren no e ton temi tin le mi de bosade e anche yin de suno mi metemeteme e ka no po ka bi mo gwa lo mi alopade bi akuno gbeto na ko ka ko do ka ko di mi madame alope 12 ans mi de bosade bolo vitre po pelu grave na mi atan di pasteur bongo alphonse podo asiton valori opo eto bosade mi
1: pelu grave do lo po di mi an maro gba gidi moise odojire han ajuru mi so mi ro akun san gugu erana buka soro tinu asipo pipo wi gba gidi pie tomitone te ka angel ore no mi ton kan ji asokuta jira ka ro file un e si han buru akun san we dagbe gbe re so du ma boda lo mi ri le kan kurun sin gbe be jamais mais si gan da ko ro tuja se delfin defo jo lo kan se de wa nu to sumo jo mi no ka han de me ba kison ko no ke ga mi gan lo yo mi fun yin lo leji da fuye kan ta mi a ko sumo je pie sara kan ko gbe don o sara ko gbe don fo du mo si prien da le jere gami to kan to pe gira uri alen ko su wa to yun si kan buru akun na gbe na ganji o mi atun je moise gbagi je so tinu mi
0: to social panama junior e me bo no wa zola masi sa kwe pharmacy bani kan to yo yo kan jo kan mi adugo mo gazo tin to mi ton papa panama e to ju won eni se di mo je tanti se ase mi ton podo victoria ko bio e mi dogbo se do ye gami ton o docteur nagoba e pache na masi sa kwe pharmacy bani kan to mi dogbo se de gbe mi ton podo won wa zola masi sa kwe fine bio mi dogbo se de podo ren e ton podo kodo po wa kan dino ti en podo ren ton po to wa se dandan e doza matin mi to bo se bo ren ton po mo lo po je mi to bo se to a kesino ni pala ma junior ton bo balikani ma ja to fe mi to bo se do me be no vi mi ton sunu yonu mi to bo se do me we ba ma za vi ro to di ron ran ton e so ke mi we a o do su me jo wa de wa nu me bi mi se ran so do gbe na o mi a ton di to social pala ma junior se ran lo tenu
1: non le a de jeje la pinoto le da gbe no po a ja ma wi le gbo ro mi an po ro gan don ma nu ran gbe po do ran ton sa mi ton le sala vi gan ton bi ko ko le di ye me me bura assemble mi gbe me ndo ton e bi ko ye mi so ran ti wa da sin ko no mo ko je bagidi alessandre su lo mi gbe e ran do wa ko no pascal de bure di da mo doro to jansi an to ran nu we sin o yu da gle ko e da ko de panel o to jansi ran yin mi ku ka si wo on o da yi si e gbe don da ko le yes we di fato di we a ta po remo da i gro adrien zo ko su kristo me bi mi si ran bura ko na gbe ran mi an to da gbe no ko a jama wi le gbe so ran do tenu mi mo ko je leon ko ni mi ni o me ro yi mi an si ran kan yi ko yeme kan so ho so nu mi mo mi kenu mi yo mi so ti yin bile ji e kun ka si won fi pa si ko de bu nu mi o mi me me o tu mi e kham de mi asimo la kun na le ka e ma ka on nya o si le na so ko do me me tu nu mi o le on ko ni o me on we so han ro ti mi chalo ko ale si se tu nu mi na ro mi lo mi a lo kan gbe bu na so ti na si mi to constantine a tan do no aye ko azanu me atelier lo mau do me kan gbe aji mi so do ti yin bi a ho baba tunde kushoro eto meleda alice mama frida kuro mine jogba alfonso jarivo kuro mine modopo je justin a ketio le lo tudian se ganga jim gazi ve ran kan kon satune de mei me o tumi ramiton weo mi ato chalo ko alesite tulu mina e solo tinu mi modopo jan sogba o urbain a sogba o ben on e pasi ton ko lo jile fi emileton samuel o e kunu mando gan kicha sin a pako sudi ala ke blo me kai me unu mi so ne wa yo magwa ton ko kan wo kan goji mi on a sogba o ben we so ran do tin pasi ton ko bo no e kunu so justine a to kan ko kunu mi ko do ko grado ero jile emile mi a gonrin boy wa tomiton sinu wa le bo le ko a mere mere kanu ku tomiton kan so mi ye so lo kan la ya wo mi on e ko sunku no ko na chen mi me mo no ku do tin de me na ndele mi o me magwa to jin a ko kan ko kan goji mi on no e kunu so justine so ran do tin mi usu gason wa na pa bara jile e bo asan ton ni di on e bo ko we pepe bo to mi eton esun ja ebo ku bo mi wa nton le me le me ka no ku do mi no ko ni leji ebo ko we mi wa fun ya zanu yi we zo mi wa won frate mo kanji bo to ko se do konton sa mi to we ku se la gan ko ga on se prien fo dumbo o ko bon to ero pra quick manye bi o mi ku we me de bo fo mi no kan do kan pa fe we ya ku ton antoine a fi si feri ko we jonathan mi me bi o mi ku khasa me de bo me ko me ma se en ko to e ma lo je mi won de bo o mi ate o su gason wa na papa so han lo temi ngbe ko tu mi ojo han ajere emi se han mo ro han gbe na ganji bo kan so tinu asi emi ton podo vie emi ton le ku ko ji khuran sin reno ti fa sin reno asan sin reno o hu ga sin reno bi ku yo ina se gbe na ko nu li lo belgerie e kwa zan ye mekan in tole lo total gbe de yo mi so han lo temi da igro adrien to su podo de wa nu po o do su me jan ko le de ne podo an po so han lo han gbe na ganji o hu de presidence ttv reno ga vie la ton bi ku yo etiku mi ato fa ba mi ko lo e bele ne me papa Alfredo Michel ero to jan sin ganji ko papa Ferdinand o gagnon po ganjile di e kan so han lo do tenu po mo do atanaz roto aigro o gaje ko teodo chobo axeno ren gro sa tuni a gosuno o arma des a gosuno a gasuno a gasuno a mare so to yun e se han buru a kunsa di lagba egbe na mi ato kun gbe ko yo tu bi ojo kan ya wede yun kunu omile ja kolojo pone da jeno wa guza jo manwe o e ka dagbe mi aso ma da kunsa gbe man so tenu a khisi o no aru kan a jo manwe mi go bi wi o to bo me selesin na se bo ye o pascal a krobo mo deso yun lo gan silverso me bi o mi aso ran ma da kunsa gbe mi kun ga di kasa chobo arno crepe bi o mi kasa ilo gbagbo daniel o kofi simon a se ange mama toni pe do asun gbo gawo emmanuel o lo asitan ko lo ka toju an se mi me kai mi o tun mi o ramiton mi an se mo da ko ka je no mi ton no e lokoso amande kwa san ro lan satin o deliso e dio mi atoja ko lejo lo polen da je no wa ku lan julan nu e so kan lo temi so kan lo temi ko no ta sa mi dole mi da ko o ton ton sikre bo su wi fi de ko lo mi e mi o toju an se kan ga je mo lo po je ka ho dun o da to temi lan se ro ha ye tun do ne di papa ton gbe Vincent mi se kan bu do ko san gbe da gbe lo na
0: e le ko to tro mi to e vole je so mo re asa to mi akodun san gbe na fa do poko mi to mo mi anong o wadadu mo me ganji bo san lo da fa